ah kon nak ñu nuy waat leen benen yoon ad leen jaar bu baa baa acca ana ñom passeru jallo ñom remone mendi ana ñom legos wanja di wanja